0: 爸
1: 爸爸
0: 爸
1: 爸
0: 爸
1: 爸爸
0: 爸爸
1: 爸爸
0: 爸爸
1: 爸
2: 爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸爸Melangkahlah, dan semua akan terjawab nanti.
3: Pendidikan terbaik adalah guru.